اے بھائی سنو، شبھ املا باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے وہ ہندو ہے پاوے وہ مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے او دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے عمل چنگے نے اونوں ہی آدر ملے گا۔

قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی ہے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے جتن کی اجازت بخشو